0: le grand vainqueur est tout simplement monsieur Mamadi. Ouais, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi,
1: Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi,